0: ku pêwîst îlac û derman û pêwîstî nexweş dabî nekirêt?
1: Belê,
0: ara şo.
2: Emeliyatî mulka alê milyon û sê sed bîyen. Kirin xestexaneya hukûmet jî.
3: Yek tedayî bo kidim 150 zer lîsan.
4: Nexweşxane, teler, em alê hîdî taybet zor zor bûwa.
5: من بانی ل خستخانه بوم هیچ یک نبود و رقی بون نیستیم که برو بود دروا بالام استحاتم بپره همش دکه
6: نقصه کی زور من هیا ل درمان ل پیدایی سیب زیشکی